0: Music on board.
1: Yết đọc 城市, Diệp Minh Sĩ.
2: 继续艺文开箱，有嘉宾主持阿三喺度，同埋我哋今集嘅嘉宾赖文杰，当然啦，亦都请